Будь собою. Ти на правильній хвилі.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» хочемо розповісти вам про одну з найяскравіших сучасних українських музичних формацій – гурт «Zean Sleeping». Цей колектив з Чернівців з'явився в 2016 році і за кілька років став справжнім відкриттям на українській незалежній музичній сцені. «Zean Sleeping» – це музика, яка поєднує елементи інді-року, постпанку та експериментальної лірики. Вони створюють атмосферу, яка балансує між меланхолією і бунтарським драйвом. Однією з особливостей гурту є його щирість. Їх тексти глибокі, особисті, іноді навіть інтроспективні. Лідер гурту Андрій Бакун часто говорить, що їхня музика – це спосіб висловити те, що важко передати словами. Що цікаво, гурт свідомо відмовляється від занадто комерційного звучання, надаючи перевагу автентичності та власному музичному стилю. Це і є однією з причин, чому їх так люблять шанувальники. «Zean Sleeping» – це більше, ніж музика. Це стан душі, близький тим, хто відчуває сучасний світ у всій його багатогранності. Зараз ви маєте можливість познайомитись з їхньою творчістю. Можливо, саме вони стануть вашими новими улюбленцями. Слухайте якісну українську музику та підтримайте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

за мною, я покажу тобі свій дім, таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків, саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу. Stop the fire.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Горим следам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ідіть впевнено у напрямку до мрії. Живіть тим життям, яке ви самі собі придумали. Генрі Девід Торро.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми продовжуємо читати книжечку «Господи, навчи нас молитися». Ця книжка побачила світ в 1981 році. І мушу признатися чесно, коли я ще вчився в семінарії, а поступив я туди в 90-му році, ця книжка в нас з'явилася десь буквально через рік, і потрапивши мені в руки, я її прочитав буквально за одну ніч. Так багато описано про силу молитви, про всякі якості молитви, про те, якою вона має бути. Ми з таким захопленням читали і, скажу, вчилися, розпізнавали, що є добра молитва. Сьогодні ми читаємо черговий розділ цієї книжечки. Будьте уважні, бо щоразу ми читаємо щось нове і нове. Це автором є отець Юліан Катрій, монах Василіянин. Чи ви чули, браті і сестри, про те, що молитва має крила? Раз має крила, значить може літати. Ну, не йдеться про те, чи літає молитва, але говориться, чи молитва в силах піднімати нас. Що помагає до успіху в молитві? Ось так називається новий розділ. Читаємо в книзі Товита, 12 глава, 8 вірш. Молитва з постом і милостинею є щось краще, як збирати скарби. Отож, читаємо. Одне оповідання каже, що був чоловік, який мав трьох приятелів – гроші, жінку і добрі діла. При своїй смерті він прощається з ними і каже до грошей: «Бувайте здорові, бо я вмираю». А вони до нього: «До побачення, приятелю. Коли ти помреш, то ми засвітимо свічку за спокій твоєї душі». Жінка при прощанні обіцює відпровадити його на цвинтар і помолитися за нього. Приступає третій приятель, це його добрі діла. «До побачення», каже вмираючий, а вони відповідають: «Ні, не до побачення, бо ми не розлучаємося з тобою. Доки живеш, ми з тобою, а по твоїй смерті ми йдемо з тобою до вічності». Отож, він помер. Гроші засвітили свічку, жінка відвела його на цвинтар і помолилася, а добрі діла пішли з ним на Божий суд. Дотепер ми чули про різні умови і прикмети молитви, щоб вона була Богові мила і мала успіх. І тут хочемо сказати ще дещо про ті засоби, що помагають до успіху в молитві. Святе Письмо навчає нас, що Господь Бог тоді найрадше вислуховує нашої молитви, коли їй спомагають добрі діла – піст, милостиня і покута. Коли це спільна молитва та коли вона пливе з уст праведної людини. Отже ж, молитва і добрі діла. Святий Августин каже, якщо хочеш, щоб твоя молитва взносилася до Господа Бога, то дай їй два крила – піст і милостиню. Подібно говорить і святий Василій Великий, бо він каже: «Піст заносить молитву до неба і стає для неї наче крилами до лету вгору». Піст, отже, перше крило молитви. Це одне з добрих діл, у якому Бог має велике вподобання. Спитаєте, чому? Бо піст є ознакою духа жертви і покути. Він – вияв панування духа над тілом. Він – це ознака, що ми любимо Бога більше, ніж себе і ніж свою вигоду. У житті Ісуса Христа наглядно бачимо, що до деяких рішень і діл Він приготовлявся молитвою і постом. Заки виступав публічно як Месія, то Він найперше провів 40 днів у пустелі на молитві і пості. Те саме робили великі і святі люди. Коли Мойсей дістав від Господа Бога таблиці Божих заповідей на горі Синай, коли це сталося? Щойно по тому, як він найперше провів там 40 днів і ночей на молитві і у пості. У вавилонській неволі заки цариця Естера юдейка відважилася піти до царя Ксеркса, благати його, щоб помилував ізраїльський народ, бо він був призначений на загибель. то вона найперше наказала всім юдеям через 3 дні і 3 ночі постити і молитися, і те саме робила вона сама. І хоч ситуація виглядала безнадійна, але піст і молитва перемогли. Цар вислухав просьби цариці і помилував її народ. Читаємо у Святій Євангелії, що одного разу один батько приводить свого біснуватого сина до апостолів, щоб вони його уздоровили. Та вони не були в силі вигнати з нього біса. Опісля вони питають Ісуса про причину того, а він їм каже, а щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Це описано в 17 розділі Євангелія від Матея. До посту ми могли б додати ще і інші покутні діла, як поклони, залишення розваги чи забави, відректися хоч би на якийсь час від курення чи пиття алкоголю. А от милостиня – це друге крило молитви. Святий апостол Павло називає милостиню пахощами солодкими, жертвою приємною, Богові вгодною. Це Филип'ян, 4 глава, 28 вірш. Чому милостиня така Богові мила? Бо пливе з любові до Бога і ближнього. Бо в ближньому бачить самого Христа. За наші діла любові ближнього колись Христос Господь судитиме нас на страшному суді. Тому каже святий євангелист Іван. Коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед ним своє серце, то як любов Божа може перебувати в ньому? Перше послання Івана, 3 глава, 17 вірш. Кілька літ тому помер у Чикаго багатий індустріаліст, практикуючий католик Франк Льюіс. Він увесь свій великий маєток записав на потреби католицької церкви і на різні добродійні інституції. Від своїх молодих літ він стало давав частину свого маєтку на Боже. І сам часто говорив, я уважаю себе спільником Господа Бога. З ним я ділив мій доробок через ціле своє життя. Ось бачите, яке широке і щедре християнське серце. Та може хтось сказати, йому легко було давати, бо він мав мільйони. Тут не справа в мільйонах, а в наставленні нашого серця і розумінні жертви. Ісус Христос у Святому Євангелії хвалить бідну вдову не за те, що дала на Божий храм мільйони, а за те, що зі щирого серця дала 2 останні лепти. І Господь сказав, істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула до скарбнички більш від усіх. Усі, бо вони вкинули як дар Божий з їхнього надлишку, вона ж з убоства свого поклала весь свій прожиток, який мала. Це 21 глава Євангелія від Луки. Тепер поговоримо про спільну молитву. Отже, спільна молитва має в Бога більшу силу, ніж молитва поодинці. Так виходить зі слів Христових, бо він каже, «Бо де двоє або троє, каже він, зібрані в моє ім'я, там я посеред них». Матея 18:20. Святий апостол Павло в листі до Ефесян заохочує їх до спільної молитви словами. «Проказуйте між собою в голос псалми і гімни та духовні пісні. Співайте та прославляйте у серцях ваших Господа». Ефесян 5:19. Великий успіх має в Бога молитви цілої громади чи церкви. Читаємо в апостольських діяннях, що цар Ірод був ув'язнив апостола Петра. А щоб вірні його не викрили або щоб він не міг втекти, то його заковано в тяжкі ланцюги, з ним було 2 жовніри день і ніч. Крім того, ще й сильна залізна брама і 4 чвірки вояків стерегли в'язницю. І сказано, що між тим церква молилася горливо Богові за нього. Молитва громади доконує чуда. Вночі прийшов до Петра ангел, кайдани впали, брама отворилася, і Петро вийшов вільний. Це в книзі Діянь, 12 глава, 3, 10 вірш. Ось якою є сила спільної ревної молитви. Святий апостол Яків каже, що ревна молитва праведника має велику силу. А це тому, бо праведні – це Божі приятелі, і тому їх Бог радо вислуховує. Це пригарно бачимо на прикладі пророка Іллі. Ілля був чоловік такий самий, як ми, каже апостол Яків. Він почав молитися, щоб дощу не було, і не було на землі дощу 3 роки і 6 місяців. Потім він знову помолився, і небо дало дощ, а земля вродила плід свій. Послання Якова, 5 глава, 17-18 вірші. Наша молитва передусім тоді Богові мила, коли молимося з чистим серцем. Тож, за ким маємо щось важливого в Бога просити, погляньмо найперше на наше серце, чи воно чисте. А як ні, то найперше поєднаємося з Богом у святій сповіді. Що сказали б, коли б хтось прийшов до високопоставленої особи з великою просьбою, але з брудним лицем, брудною одежею і навіть непричесаний? Знаний американський письменник і журналіст Фултон Овслер пише про себе, що коли був малим хлопцем, то його мати однієї неділі була вбрала його в найкращу одіж і наказала нікуди не йти. Вони мали йти відвідати свою тітку. Він якийсь час тримався коло хати, але надбіг сусідній хлопець і почав його прозивати. Малий Фултон побіг за ним, щоб його покарати. Та той був сильніший і кинув його в калабаню з болотом. Можна собі уявити, як тепер малий Фултон виглядав у своїм святочнім убранні. Та втім, над'їхав з візочком чоловік, що продавав морозиво. Фултон забув про себе і скоро побіг до мами просити грошей на морозиво. А мати, коли побачила його обличчя і вбрання з болотом, сказала до нього: «Поглянь на себе! Ти не є в стані просити що-небудь!» Автор в кінці додає від себе: «Багато літ минуло від тієї події, як мені стало ясно, що часто, коли просимо в Бога помочі, ми найперше повинні поглянути на нас самих. Може, і ми не є в стані просити у нього що-небудь». Стараємося, отже, наші молитви скріпляти добрими ділами, постом, милостинями і пожертвами на добрі цілі. Радо берімо участь у спільних моліннях церкви. Притім, глядімо, щоб нашу молитву ми засилали до Бога чистим серцем, а тоді успіх нашої молитви буде запевнений. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назарія.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, нова скварява і стара скварява, Клепарів і Кульпарків, Воля Висоцька і Воля Гамулецька, одним словом, усі росточанські закапелки від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Ростославський, володар росточанських таємниць. І сьогодні в нас 17 липня, п'ятниця.
2: Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень.
1: І завтра в нас 18 липня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 28 градусів. Тиск 742 мм, вологість 44%. Вранці на Росточі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. І вдень і ввечері буде йти дощик, але дрібний. 54% ймовірність опадів, може так, може ні, буває. Отже, так чи інакше, вранці на базар точно сходимо, чого я вам і усім бажаю. Партнер програми «Приправи світу». І приправи, і смаколики, і ще купа всяких цікавинок у Раві Руській поганого не зроблять. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

зазнати б хотів. Тільки доля своє всім пророчить, але я своє щастя зустрів. Більше з ним розлучатись не хочу, кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.

0: мама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
0: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hello, everyone!
1: З вами Ірина Думич
0: та Леся Хлібишин.
1: Лесю, сьогодні поговоримо про дещо смачненьке. Скажи, будь ласка, що таке сандвіч?
0: Бутерброд.
1: Йогурт.
0: Йогурт.
1: Бискет.
0: Печиво.
1: Every day my kids eat delicious dishes.
0: Кожного дня мої діти їдять смачні страви.
1: То як будуть смачні страви?
0: Delicious dishes.
1: Ну, то й розумничка. А зараз дещо цікавеньке. Лесю, уявляєш, сьогодні вела свою доньку до садочку і забула її ланчбокс. О, не маєш.
0: До речі, а чи знали ви, що якщо перекласти ланчбокс, то ми матимемо обід та коробка. Разом виходить обідня коробка.
1: Ну, нічого собі. Думаю, нашим слухачам було дуже цікаво.
0: Тож бажаємо вам гарного дня
1: та усього хорошого. З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині, одним словом, усі наші річки і їхні жителі від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися на байдарках цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 17 липня. У цей день, у 1960 році, народився Павло Гойдич, греко-католицький український єпископ Прящівської єпархії, зараз це територія Словаччини. Він розвивав українське життя на цих теренах, служив людям. У Другу світову війну він врятував чимало євреїв від знищення нацистами, був заарештований і знищений у радянських тюрмах. У 2001 році проголошений блаженним. Героям слава! Історії одного дня!

0: мама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Оце реклама.

Спільне мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, нова скварява і стара скварява, Клепарів і Кульпарків, Воля Висоцька і Воля Гамулецька, одним словом, усі росточанські закапелки від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. І сьогодні в нас 17 липня, п'ятниця.
2: Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень.
1: І завтра в нас 18 липня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 28 градусів. Тиск 742 мм, вологість 44%. Вранці на Росточі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. І вдень і ввечері буде йти дощик, але дрібний. 54% ймовірність опадів, може так, може ні, буває. Отже, так чи інакше, вранці на базар точно сходимо, чого я вам і усім бажаю. Партнер програми – приправи світу. І приправи, і смаколики, і ще купа всяких цікавинок у Раві Руській поганого не зроблять. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і одна ціна – від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Сподіваюся, що в кінці своїх днів, коли я постану перед Богом, у мене не залишиться ні краплі таланту, щоб я могла сказати йому: «Я використала все, що ти дав мені». Ерма Бомбек.
0: Від Шевченка до Сократа.

Один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: мама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні! Halfrost – компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві – запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка – і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: Топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про неочікувану колаборацію «Калош Оркестра» та «Мелос». Дізнаємося, хто з українських музикантів тепер визначатиме лауреатів премії «Гремі». Послухаємо нові роботи Шугара та Лелеки. Зазирнемо у світ сучасного етно від Хаят. А також розповімо про літні прем'єри, кліпи і творчі плани українських артистів. Починаємо з прем'єри, яка для багатьох стала справжньою несподіванкою. «Калош Оркестра» та «Мелос» уперше об'єдналися у спільному треку «Очі». Нова композиція поєднала добре знайому енергію «Калош Оркестра», народні мотиви та чуттєву лірику «Мелос». Це історія про той самий погляд, який здатен сказати більше, ніж тисячі слів. А сучасне звучання органічно переплітається з українською мелодикою. Водночас музиканти не забувають і про свою благодійну місію. Перед прем'єрою вони звернулися до слухачів із невеликим посланням.
3: Ейоу, друзі, з вами Келемен з гурту «Калош Оркестра». Хочемо розповісти про нашу благодійну ініціативу. Ми вже відвідали більше 50 дитячих будинків. Так само ми збираємо для дітей різні іграшки, смаколики та подарунки. Якщо хтось хоче і може нам так само з цим допомогти, пишіть нам на інстаграм «Калоша». І користуючись нагодою, передаємо вам вітання і показуємо нашу нову пісню про очі. Приємного прослуховування.
2: Тож оцінюємо прем'єру просто зараз. «Калош Оркестра» та «Мел».

Це була вибухова прем'єра від Калуш Оркестра та Мелос. А далі головні новини української музики. Українська музика продовжує здобувати визнання далеко за межами нашої країни. Джазовий піаніст, композитор і аранжувальник Усейн Бекіров став членом американської Recording Academy, організації, яка визначає лауреатів премії Гремі. Для самого музиканта це не лише велика честь, а й додаткова мотивація створювати нову музику і можливість ще активніше представляти Україну на світовій музичній сцені. Відтепер Усейн Бекіров долучиться до голосування за одну з найпрестижніших музичних нагород світу. Про силу музики, яка допомагає дивитися вперед, цього тижня нагадала й артистка Гезвейрдо. Вона представила новий електронний сингл «Fire Love Sound Time». Історію про кохання, свободу і мрію про час, коли нічне небо знову асоціюватиметься зі святом, а не з небезпекою. За словами співачки, вона присвячена відчуттю життя, яке обов'язково повернеться після перемоги. А вже восени Гезвейрдо вперше зустрінеться зі своїми слухачами на великому сольному концерті в Києві. Не менш помітне творче перезавантаження цього тижня представив і Шугар. Його новий сингл «Зона комфорту» відкриває для артиста зовсім інше звучання. Замість звичної електроніки – живі інструменти, фанкові гітари та диско-настрій. А сама пісня з іронією говорить про жіночу незалежність і вміння обирати себе, а не повертатися до токсичних стосунків. Слухаємо Шугар – «Зона комфорту».

Щойно прозвучала нова композиція Шугара «Зона комфорту». А тепер ще про дві прем'єри, у яких сучасне звучання зустрічається з українською культурою. Що було б, якби запорізькі козаки жили сьогодні? Саме на це запитання відповідає новий кліп «Хаят Ясині». У відео запорізькі козаки вже не мчать верхи, а їздять на мотоциклах. Знамениту сцену написання листа ворогам автори переосмислили з гумором, а козацькі думи зазвучали мовою сучасної електронної музики. Сам Хаят каже, українська автентика не повинна залишатися музейним експонатом. Вона має жити, розвиватися і звучати сучасно. Щимку прем'єру цього тижня представила Лелека. Після участі в Євробаченні 2026 співачка випустила лайв-відео на пісню «Зорі», записану разом зі струнним квартетом і бандуристом Ярославом Джусем. Ця композиція про людей, яких уже немає поруч, але які продовжують жити в наших спогадах, рішеннях і цінностях. Артистка свідомо відмовилася від студійної досконалості, щоб зберегти в записі справжні емоції. Слухаємо Лелека «Зорі».

0: «Зорі» від Лелека щойно прозвучали в ефірі важкої ділянки ТОП-10. Після короткої паузи продовжимо. Попереду нова музика Юлії Вітранюк та Парфенюк, творчі плани Олега Скрипки та гурту ВВ, європейські гастролі Пророка, а також історія пісні «Шампанські очі», яка отримала нове життя через багато років після своєї появи. Залишайтеся з нами. Важка ділянка ТОП-10.
1: Реклама.
2: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
3: Оце реклама.
4: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

Мегалітній привіт! Мої дорогі володарі радіохвиль, найкращі слухачі та невиправні гурмани життя. На календарі сьогодні вже 17 липня, п'ятниця, і в ефірі з вами я, Роксолана Квітка. Ох, друзі, екватор літа позаду, липень смажить наповну, а я сьогодні трошки потерпіла радіоведуча. Мушу вам щиро зізнатися. Учора, в четвер, я була на весіллі. І це було так круто, що сьогодні мої ноги офіційно оголосили мені бойкот. Натанцювалася так, що кожен крок до мікрофона – це як сходження на Еверест у туфлях на підборах. Дівчата, ви ж мене розумієте? Оцей момент, коли на весіллі під кінець вечора ти вже викидаєш ті підбори кудись під стіл і танцюєш босоніж під українські коломийки. А на ранок думаєш, господи, а де взяти нові ноги? Але воно того варте. Весільний вайб влітку – це щось особливе. І щоб ви теж відчули цей драйв, але без крепатури в ногах, як у мене, я хочу увімкнути для вас неймовірний, душевний та надзвичайно залітаючий трек від Яромія «Весілля». Поїхали! Підспівуємо, згадуємо свої найкращі танці і налаштовуємося на п'ятничний релакс.

Але активніше, ніж сьогодні я можу пересуватися. А тепер я зазирнула в наш святковий календар. Якщо минулого разу у нас було суворе чоловіче сузір'я, то сьогодні, 17 липня, у нас панує неймовірна, ніжна і водночас потужна жіноча енергія. Сьогодні свій день ангела святкують чарівні жінки з іменами – Вероніка, Маргарита та Марина. Дорогі наші, уся наша велика радіосім'я вітає вас зі святом. Бажаємо вам, щоб ваше життя було таким же солодким і соковитим, як стиглий липневий кавун. Нехай ваші чоловіки носять вас на руках, особливо після танців на весіллях. Гаманці ніколи не худнуть, а краса розквітає ще яскравіше. Нехай ваш ангел-охоронець завжди підтримає вас, де ви вирішили побігти на підборах. Якщо серед ваших подруг, колег чи рідних є власниці цих прекрасних імен, швиденько пишіть їм привітання, а ми додаємо музичного драйву для наших іменинниць. Слухаємо!

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
1: Смерть обходить, гуляй, дике поле.
0: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

одразу мої золоті, не відходячи від радіоприймачів, оголошую старт нашої традиційної п'ятничної інтриги. Ми розігруємо наш суперприз. Набір спецій від торгової марки «Приправи світу». І для цього вам потрібна абсолютно нова кодова фраза. Записуйте, запам'ятовуйте і надсилайте в сторіс нашого інстаграм. Танці до ранку. Так-так, дуже символічно для моєї сьогоднішньої кріпатури. Переходьте на сторінку Вільного радіо в інстаграм, шукайте віконечко для відповідей у сторіс та пишіть «Танці до ранку». Рівно о 20:10 у прямому ефірі в інстаграмі ми розіграємо наш літній подаруночок. А зараз слухаємо Андрій Кравченко «Полон».

Яка ж липнева п'ятниця без свіжого гумору? Ловіть хвилинку жартів, які точно піднімуть настрій. Лікарю, у мене серйозна залежність. Кожну п'ятницю липня мене нестримно тягне купити кавун, м'ясо на шашлик і вимкнути телефон. Ой, заспокойтеся, це не хвороба. Це здоровий український менталітет.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don. Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

знали, що сьогодні, 17 липня, увесь світ відзначає Всесвітній день емодзі. Так-так, тих самих маленьких смайликів у наших телефонах, без яких зараз не обходиться жодна смс-ка. До речі, дата обрана не просто так. Якщо ви подивитеся на емодзі календаря в айфоні, там зображено саме 17 липня. Цей день – просто ідеальний привід подумати, як емодзі рятують нас, коли ліньки писати слова. Тому прямо зараз пишіть у наш інстаграм трьома смайликами, як проходять ваші п'ятничні робочі години. Погнали! А ми додаємо вам класну музику. Михайло Грицька, з тобою хочу я.

ці дні спека, шипочок, кидай усе і їдь на озеро. Тож давайте дізнаємося, що нам підготували зірки. Ловіть свіженький астропрогноз для всіх стихій на ці вихідні. Стихія вогню – овни, леви, стрільці. Ваші вихідні пройдуть під девізом «Активний відпочинок». Зірки радять збирати друзів, закидати в багажник мангал і мчати на природу. Головне – не згоріть на сонці так само швидко, як ваші ідеї в понеділок зранку. Стихія землі – тельці, діви, козероги. Для вас зірки приготували рецепт тотального лінивого перезавантаження. Будь ласка, вимкніть робочі чати. Ваша ідеальна субота – це кондиціонер, холодний лимонад і серігал. А всі грядки та прибирання почекають. А щодо стихії повітря та стихії води, почуємо трішки згодом. Слухаємо музику.

що чекає стихію повітря та стихію води. Отже, стихія повітря – близнюки, терези та водолії. На повітряні знаки чекають несподівані зустрічі та романтика. Прогулянки вечірнім Львовом чи затишною Жовкою принесуть купу крутих емоцій. Спробуйте нову холодну каву і просто насолоджуйтесь моментом. Далі у нас стихія води – раки, скорпіони та риби. О, це ваші коронні дні. Вода кличе вас. Озера, басейни, річки. Ви повинні провести там максимум часу. Якщо немає можливості виїхати, хоча б наберіть прохолодну ванну з піною.

мною і розслабтеся. Ну і куди ж без гумору в липневу п'ятницю? Ловіть життєвий жарт дня. Мій план на літо – бути засмаглою, стрункою та заможною. На календарі вже 17 липня. Поки що я тільки заморилася. Не сумуйте, посміхайтеся, попереду чудові вихідні. А ми слухаємо чудову українську музику.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

рубрика «Казки та здійснення мрій». Саме 17 липня у Каліфорнії відкрився найперший у світі Діснейленд. Його збудував сам Волт Дісней. І в перший же день туди вишукувалися кілометрові черги. Знаєте, мені здається, що кожному з нас, дорослих і серйозних людей, які щодня вирішують купу проблем, платять за комуналку і ходять на роботу, іноді дуже потрібно увімкнути режим дитини. Дозволити собі подуріти, з'їсти солодку вату, пострибати під улюблену пісню на повну гучність. Літо – найкращий час для цього. Не будьте занудами цими вихідними. Дозвольте собі трошки дитячих радощів. А ми вмикаємо трек, під який просто неможливо встояти. Танцюйте разом зі мною.

0: смак. Ти на хвилі вільного радіо. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

Якщо ви сьогодні прокинулися, подивилися в дзеркало і зрозуміли, що ваші плани на вихідні – це просто лежати в горизонтальному положенні і не рухатися, то знайте, це не лінь, це ви прислухалися до природи. Народні прикмети кажуть, якщо в липні вам страшенно хочеться відпочити, не сперечайтеся з космосом. Організму видніше.

липень у розпалі, сонце смажить на повну, і асфальт в місті вже натякає, що час брати паузу. Ловили себе на думці, що вихідні – це як маленька демоверсія відпустки. Особливо влітку, коли хочеться просто сховатися в тіні дерев, зануритися в прохолодну воду або подивитися на гори. Напишіть мені, який ваш ідеальний формат літнього відпочинку. Ви за ліниве лежання біля води зірочкою чи за активний підкорювач вершин з рюкзаком за плечима? А поки ви пишете, тримайте три гарячі ідеї для подорожі Львівщиною цими вихідними. Поїхали! Отже, перша локація для шанувальників гір та величі – наскельна фортеця Тустань. Це ідеальна пам'ятка природи та археології, яка просто перехоплює подих. Велетенські скелі, де в середньовіччі височила неприступна дерев'яна фортеця. Чому варто поїхати влітку? Тут неймовірне гірське повітря, панорами Карпат, від яких паморочиться в голові та прохолода лісу. Поруч облаштовані чудові прогулянкові стежки, є криниці з чистою водою та затишні галявини для пікніка. Дівчата, це ідеальне місце для крутих літніх фото в Інстаграм. Сукня до підлоги, скелі на фоні, і ви – королева середньовічного замку. А другу локацію і третю я розкажу трішки згодом. Слухаємо. Роман Скорпіон, «Обійму».

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

тримайте локацію для любителів містики та фотосесій. Грот Прийма біля міста Миколаїв. Це дивовижне місце, яке часто порівнюють із декораціями до Володаря Перснів. Грот Прийма – це унікальна трирівнева карстова печера, де археологи знайшли рештки неандертальців. Чому варто поїхати влітку? Скельний комплекс схований в густому буковому лісі. Тож тут панує приємний затінок навіть у найгарячіший день. Самі скелі виглядають фантастично, наче химерні кам'яні колони з дірами. Якщо хочете відчути себе героями фентезі або зробити космічні фотографії в стилі Індіани Джонса, вам точно сюди. Тільки взувайте зручні кросівки, бо доведеться трохи піднятися лісовою стежкою. А для любителів справжнього карпатського релаксу я розкажу трішки згодом.

зараз локація для справжнього карпатського релаксу. Водоспад Кам'янка, Сколівські Бескиди. Одне з найкрасивіших місць національного парку, де вода річки Кам'янка з шумом спадає з 6-метрової висоти на велетенські кам'яні брили. Чому варто поїхати влітку? Що може бути кращим у липневу спеку, ніж свіжість гірської річки? Біля водоспаду облаштовані оглядові майданчики. Поруч є галявини для відпочинку, де можна купити карпатського чаю, меду чи сувенірів. Зовсім поруч розташоване загадкове мертве озеро – Журавлине. З дзеркальною чорною водою та унікальне джерело живої сірководневої води. А зараз слухаємо трек, під який неможливо встояти. Ольга Полякова «Ча-ча».

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

Друзі, а я нагадую, що на Вільному радіо триває наш мега-ароматний та неймовірно смачний розіграш набору натуральних спецій. Якщо ваші літні страви, свіжі салати чи соковите м'ясо на мангалі досі чекають на той самий секретний інгредієнт, це ваш шанс усе виправити. Отже, наша кодова фраза на сьогодні звучить так. Танці до ранку. Як так, я вроді не помилилась. Танці до ранку. Отже, додайте смаку вашому літу разом із вільними людьми на Вільному радіо. А далі в нашому ефірі трек, який звучить так само гаряче, як добірний чілі. Слухаємо. Макс Барських, Кольє.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

вдвох, дівчата і хлопці. Липень на дворі. Пляжний сезон у самому розпалі, і десь у паралельному всесвіті ми всі зараз мали б активно худнути, харчуючись виключно сонячним світлом та святим духом. Але кого ми обманюємо? Яка може бути дієта, коли попереду вихідні, на горизонті пахне шашликами, а в холодильнику так гіпнотично і затишно світить лампочка? Ну не можна ж залишати борщ і котлетки на самоті в темноті. Їм там страшно. Як кажуть, найважче в дієті – це перші 3 дні, бо потім ти просто звикаєш. Звикаєш їсти вночі тихенько, щоб ніхто не почув шурхоту обгортки від ковбаси. Спеціально для всіх, хто сьогодні чесно намагався пити воду з лимоном, але подумки вже кусає за пишну булочку, присвячується наступний трек. Шалені дівчата з гурту «Лісапедний батальйон» точно знають усе про наші кулінарні гріхи та страждання. Слухаємо разом пісню «Дієта» на вільному радіо. Танцюємо так активно, щоб усі калорії згоріли ще до приєднання.

Друзі, скажу вам по секрету. Гуляти на весіллі в будний день – це перевірка на міцність. Це коли ввечері ти кричиш гірко і танцюєш під дієту лісипедного батальйону, а зранку твій єдиний статус у житті – не чіпайте мене, я просто працюю радіоприймачем. Добре, що на радіо не видно моїх очей, бо вони сьогодні виглядають так, ніби я сама викрадала наречену і бігла з нею через ліс.

Дякую, любі слухачі. А давайте чесно. Яка ваша найулюбленіша весільна традиція? Оце дарування, коли треба стояти 3 години в черзі з конвертом і придумувати промову, яку ти забудеш на другому слові. Чи момент, коли ловлять букет нареченої, і незаміжні дівчата влаштовують там такий блокпост, що американський футбол відпочиває. Напишіть мені, а які найкурйозніші ситуації на весіллях відбувались з вами? Обіцяю нікому не казати. Ми ж тільки звучимо від Львова до Томашова, тому...

Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод.

кожному весіллі є той самий активний родич. Зазвичай це якийсь троюрідний дядько нареченого, який о першій ночі підходить до тебе, плескає по плечу і каже: «О, а я тебе такою маленькою пам'ятаю». А ти стоїш, посміхаєшся і думаєш: «Клас! А я вас взагалі вперше в житті бачу, але дуже рада знайомству».

що ж, мої любі, наш драйвовий ефір підходить до свого завершення. Я нагадую, що результати нашого розіграшу з кодовою фразою «Танці до ранку» ви дізнаєтесь вже зовсім скоро, о 20.10 у нашому інстаграм. Швидше пишіть кодове слово, якщо ще цього не зробили. І тримайте дуже важливе нагадування. Наступного вівторка буде мій особливий авторський ефір. Я вже готую для вас купу ексклюзивних новин, неймовірних історій, свіжої музики та інтерактивів. Буде, дуже багато цікавого. Тож обов'язково позначайте цей день у своїх календарях, щоб не пропустити наше побачення в ефірі. Дякую Львову, рідній Жовкві, Равіруській, Куликові, Магерову, Потеличу та нашим людям у польському Томашеві за вашу неймовірну енергію сьогодні. Ви найкращі! Бережіть свої ніжки, танцюйте під правильну музику, смачно відпочивайте і любіть це літо. З вами була ваша Роксолана Квітка. Обіймаю кожного. Почуємось у вівторок.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Half-Frost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Half-Frost. Телефонуйте 067 70 70 175. Реклама.
2: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
3: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
4: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
3: Все настільки просто?
4: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166.
5: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, нова скварява і стара скварява, Клепарів і Кульпарків, Воля Висоцька і Воля Гамулецька, одним словом, усі росточанські закапелки від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. І сьогодні в нас 17 липня, п'ятниця.
2: Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень.
1: І завтра в нас 18 липня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 28 градусів. Тиск 742 мм, вологість 44%. Вранці на Росточі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. І вдень, і ввечері буде йти дощик, але дрібний. 54% ймовірність опадів, може так, може ні, буває. Отже, так чи інакше, вранці на базар точно сходимо, чого я вам і усім бажаю. Партнер програми – приправи світу. І приправи, і смаколики – і ще купа всяких цікавинок у Раві Руській поганого не зроблять. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і одна ціна від Львова до Томашова.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Шедевр презентує гіт на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу позитив. Не зупиняй вечірку.
2: Не зуп.

0: Саме в такий спосіб суцільний позитив Олексій Завороній, автор пісень, продюсер і виконавець, добре відомий в Україні, і намагаються утримати позитивну хвилю. Жоден з вечірок не обійдеться без музики, бо музика – це саме той світ, в який завжди можна зануритись з головою. З вами був Олесь Кальмок та програма «Гідна у мрії». Бувайте, почуємось.
1: Гід на обрії.

0: Вільне радіо. Вмикай своє літо.
1: Шановні пасажири, починається посадка на швидкий поїзд з сполученням
2: Київ до Лев.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Музика сьогодні теж живе за законами війни. Саме тому новий етнотрек Юлії Вітренюк «Русалочки» почув свого слухача пізніше, ніж планувалося. Співачка зізналася, прем'єру довелося відкласти через масовані обстріли. Дні жалоби та події, які одна за одною перекреслювали будь-який привід для радості. Лише тепер композиція офіційно з'явилася на стримінгових платформах. Над «Русалочками» Юлія та музикант Аутен спрацювали кілька років, крок за кроком створюючи їхнє особливе, майже містичне звучання. Представляючи реліз, артистка попросила слухачів про просту, але сьогодні дуже важливу річ – слухати, поширювати і підтримувати українську музику. Літнім настроєм цього тижня заряджає Парфенюк. Артист представив кліп «Вітамін», стилізований під велике спортивне кіно з елементами коміксу та фірмовим гумором. Одну з головних ролей у відео виконав Олег Скрипка, який перевтілився у роль впливового інвестора, а разом із ним у кадрі з'явилися співачка Уляна Шуба та блогер Боярський. За яскравою картинкою автори заховали просту думку. Навіть коли життя пропонує легкі перемоги, найважливіше – не втратити самого себе. До речі, ім'я Олега Скрипки цього тижня звучить не лише завдяки появі в кліпі «Парфенюк». Лідер гурту ВВ розповів одразу про кілька масштабних музичних проєктів. Уже невдовзі гурт випустить перший за 13 років студійний альбом «Болеро», який, за словами музиканта, поверне слухачів до хуліганського настрою ранніх ВВ. Крім того, Скрипка готує свій перший за 15 років сольний альбом «Номад», а також платівку українських народних пісень «Фольклор». Її особливою окрасою стане «Купалочка» – один із останніх записів легендарної Ніни Матвієнко. Поки нові альбоми лише готуються до виходу, послухаємо композицію, яка свого часу й сформувала той самий стиль ранніх ВВ – танці.
2: Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

спомена МС Летиждин. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Це були ВВ. Танці. Українська музика сьогодні залишається важливою частиною культурної дипломатії. Цими днями лідерка гурту «Пророка» Світлана Сугак представляє український дарк-фолк у Європі. Музикантка не лише пише пісні, а й виконує їх на автентичних інструментах, які створює власноруч. Першою зупинкою стала французька «Ля Рошель», де вона виступила на благодійному фестивалі «Україна в серці». Попереду концерти у Швеції та Данії. Тим часом інші музиканти «Пророка» зараз боронять Україну на фронті. І поки вони тримають оборону, Світлана тримає українську музику в центрі уваги європейської публіки. Деякі пісні знаходять свого слухача лише через роки. Саме так сталося з композицією «Шампанські очі» гурту «Скрябін». Написана задовго до своєї популярності, вона стала справжнім народним хітом уже після загибелі Андрія Кузьменка, коли отримала нове прочитання у виконанні «Піано Бой». Нещодавно Світлана Кузьменко зізналася, що саме «Шампанські очі» залишаються для неї найособливішою композицією у творчості музиканта. І просто зараз слухаємо її в оригінальному виконанні. Скрябін, «Шампанські очі».

0: Щойно прозвучала композиція «Шампанські очі» гурту «Стряпін». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки «Топ-10». В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося вже зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10».
1: Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!
2: Слухай «Вільне радіо».
3: Реклама.
4: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочу щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
3: Це була реклама!

0: Коли ростут апне.
1: Реклама.
2: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
1: Це була реклама.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама. Вільне радіо.

історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським. Успіхи і невдачі фірми Citroën і її засновника. Андре Гюстав Citroën народився у 1878 році. П'ята дитина у єврейській родині. Батько з Нідерландів, мати з Польщі. Родина була багата, але коли маленькому Андре не було і 6 років, його батько кінчає життя самогубством. Не принесли йому гроші щастя. Батько його торгував діамантами, залишив по собі величезний спадок і зв'язки у фінансових колах. Але малий Андре не хоче продовжувати батьківську справу, він поступає у політехнічну школу, стає інженером, служить у війську і під час Першої світової війни він, маючи вже досвід у промисловості, будує завод з виробництва шрапнельних снарядів на набережній Жавель неподалік від Ейфелевої вежі. Але війна закінчується, а життя йде далі, і Андре переробляє завод під виробництво автомобілей. Так-то ще до початку війни завод Citroën виробляв деталі для паротягів. Якраз після випуску юнак працює майстром з виробництва деталей, робить швидку кар'єру, стає технічним директором і починає мріяти про виробництво автомобілей. Плани Citroën перебила війна, але нарешті у 19-му році він починає випускати автомобіль. Цей перший автомобіль, тип А, коштував майже 8 тисяч франків. Для 19-го року це була дуже маленька сума, але, між іншим, це було перше авто у Європі, на якому був електричний стартер і електричне світло. Ну і 60 кілометрів на годину для того часу це було щось. Цікаво, що довгий час він використав для реклами Ейфелеву вежу. На всю вежу по вертикалі висвітлювалися літери Citroën. І це увійшло до книги рекордів Гіннеса як найбільший у той час рекламний носій. Citroën з самого початку орієнтувався на дешеві і надійні автівки, автомобілі для сіл, таксі. Саме Citroën вперше запроваджує суцільно-металічний корпус, бо більшість виробників у той час ще використали дерев'яні корпуси лише з металічними деталями. У 33-му році Citroën виробляє автомобіль Traxion Avant. Перша у світі автівка з цільно-металічним кузовом, переднім приводом і незалежною підвіскою передніх коліс. Надважливий крок для розвитку автомобілей, але автівка виявилася занадто дорогою у виробництві. А ще Андре Citroën мав залежність від азартних ігор. Все це призвело компанію до банкрутства, але фірму викупає Мішлен. Отже, справа Андре Citroën продовжує жити. Citroën подарувала світові десятки нових цікавих моделей, мала свої часи розквіту і занепаду, бере участь у багатьох раллі і залишається одним з провідних автомобілебудівних компаній. Ми досягаємо успіхів, ми робимо помилки, і так крутиться земля і йде далі історія. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: ЕДР презентує «Гід на обрії».
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Гід на обрії». Це саме та хвилина нашого з вами буття, коли можна трохи позабути про весь той безлад та клопіт, який нас оточує, та виділити трохи часу для себе, трохи зануритися у світ актуальної української музики.
1: «Гід на обрії».
2: Цього разу я пропоную новий трек від Тіка. Як завжди, пульсуючий та ритмічний. «Поп-королева».

0: королева група Тік. І я вже відчуваю, як цей тік потече по жилах танцюристів на більшості українських весіль, ювілеїв та інших урочистих урочистостях. Не дарма гурт Тік вже роки отримує народний титул справжніх гітмейкерів. Подивимося, чи справдяться мої передбачення згодом, але гіт на обрії завжди готовий вам запропонувати потенційно найпопулярніший трек місяця, а може й цілого сезону. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
4: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
5: Оце реклама.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Ма.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині, одним словом, усі наші річки і їхні жителі від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися на байдарках цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 17 липня. У цей день, у 1960 році, народився Павло Гойдич, греко-католицький український єпископ Прящівської єпархії. Зараз це територія Словаччини. Він розвивав українське життя на цих теренах, служив людям. У Другу світову війну він врятував чимало євреїв від знищення нацистами. Був заарештований і знищений у радянських тюрмах. У 2001 році проголошений блаженним. Героям слава! Історії одного дня!

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-трон.
0: Це ваш Матвій Міцний. Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там буде.

0: Плама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, нова скварява і стара скварява, Клепарів і Кульпарків, Воля Висоцька і Воля Гамулецька, одним словом, усі росточанські закапелки від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. І сььогодні в нас 17 липня, п'ятниця.
2: Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень.
1: І завтра в нас 18 липня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 28 градусів. Тиск 742 мм, вологість 44%. Вранці на Росточі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. І вдень і ввечері буде йти дощик, але дрібний. 54% ймовірність опадів, може так, може ні, буває. Отже, так чи інакше, вранці на базар точно сходимо, чого я вам і усім бажаю. Партнер програми «Приправи світу». І приправи, і смаколики, і ще купа всяких цікавинок у Раві Руській поганого не зроблять. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068-955-1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Деякі речі можуть заволодіти вашою увагою, але краще зосередьтеся на тих, які заволодівають вашим серцем. Індійська мудрість.
0: Від Шевченка до Сократа.

А ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більш живучі.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
2: Оце реклама.
0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо. ТДР презентує «Гіт». На обрії.
3: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени. І саме тут ми з вами знайомимося з майбутніми топами вітчизняних гіт-парадів.
4: Гіт на обрії.
3: Сьогодні у нас Пололі з ліричною композицією «Цілуються хмари».

Зворушлива пісня «Цілуються хмари» від Пололі. Артистка, яка створює свій дивовижний світ на стику інді-музики та ліричного поп-року, поєднуючи іронію, глибокі життєві тексти та драматичну напругу. Усі необхідні складники, щоб подолати найвищі сходинки музичних чартів нашої країни. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це був Гід на обрії. Бувайте! Гід!

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Смайлик – бренд, який належить усім і нікому. Перше відоме зображення смайлика, тобто стилізованого людського обличчя, яке усміхається, датується десь 1700 роками до нашої ери. Смайлик намальований на глиняному кувшині для щербета. Хоча у Львівському історичному музеї є смайлик трохи давніший. Часто-часто подібні зображення зустрічалися на різних середньовічних документах і у 17 столітті, а у 1963 році американський комерційний художник Харві Болл його запросили у рекламну кампанію для створення символу позитивних емоцій. Власне, це він намалював жовте коло, а на ньому двоє очей і усмішка. Харві Болл, між іншим, був ветераном Другої світової війни, який воював у Азії і на Тихому океані, потім служив у Національній гвардії, вийшов у відставку у чині бригадного генерала і між військовими справами ще й трохи бавився у дизайн. Отже, коли його запросили у страхову компанію, щоб зробити символ позитивних емоцій і тим піднімати дух і працівників, і клієнтів, він той смайлик, між іншим, намалював за 10 хвилин і за роботу взяв $45. Смайлик усім так сподобався, що вже за кілька місяців було випущено більше 10 тисяч значків з цим усміхненим обличчям. Між іншим, Харві Болл так і не запатентував, не подав заявку на авторське право щодо смайлику. Про нього казали, що він ніколи не цікавився аж так сильно грошима. Харві Болл казав: «У дві машини не сядеш, два бівштекси за обідом не з'їсиш, грошей мені вистачає, тому яка мені різниця?» Щоправда, один француз, Франклін Лауфрані, запатентував смайлик і намагався брати гроші за його використання, почалися суди, і врешті-решт смайлик був визнаним суспільним надбанням. А коли почали поширюватися комп'ютери, то спочатку американець Скотт Фалман запропонував використати для смайлика двокрапку, дефіс і скобку. У 98-му році японець Сігетака Куріта використав смайлик, коли винайшов емодзі, піктограми, які висловлюють емоції. Ну а Харві Болл, який створив смайлик таким, яким ми його знаємо, він жив собі, грошей йому вистачало, він мав сім'ю, 4 дітей, все в нього було добре. Отже, урок Харві Болла такий: не будьмо жлобами. Працюємо, заробляємо, винаходимо, але пам'ятаємо, що у дві машини одночасно не сядеш, два бівштекси одночасно за обідом не з'їсиш, тому у погоні за грошима пам'ятаємо, що є речі і важливіші. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Заряджайся! Мрій! Відпочивай. Це твоє.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
0: Привіт-привіт!
1: Hello-hello!
0: Ірино, сьогодні поговоримо про речі, які люблять всі жінки. Buy
1: – купувати.
0: Sell
1: – продавати.
0: Pay
1: – платити.
0: Правильно. I buy vegetables at the market.
1: Я купую овочі на базарі.
0: Ти знаєш, а я люблю купувати овочі і їжу в супермаркеті.
1: Ну, я також, звісно. Але, Лесічка, чи знаєш ти, чому супермаркет називається супермаркет?
0: Ну, як сказала я до того, маркет, ринок, базар, значить ми маємо супербазар.
1: Ну так, напевно, бо там супер умови, на голову не тече, вітер не дує, супер базарчик.
0: Так, згідно з тобою.
1: Ще й кошечок дають.
0: І навіть візочок.
1: Тож бажаємо всім вдалого шопінгу.
0: Та не забувайте про нашу суперанглійську.
2: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.
3: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Вона зовсім не підозрювала, що вечір буде особливим. Хлопець сказав лише: «Одягни щось гарне, ми підемо вечеряти». Вони гуляли вечірніми вуличками старої Жовкви. Повітря пахло кавою і листям. Ліхтарі світили м'яким золотом.
4: Реклама.
3: Коли вони увійшли до ресторану Копа, її очі засяяли. Стіл був прикрашений свічками. На ньому стояли її улюблені квіти. Легка музика, приглушене світло, ніжний аромат страв – усе створювало відчуття магії. Вони сміялися, згадували першу зустріч, ділилися мріями, і з кожною хвилиною світ ніби стишувався. Ніяких телефонів, годинників, лише вони двоє. Ресторан Копа створює саме такі вечори, коли хочеться дивитися в очі і мовчати. Бо слів уже не потрібно. Тут усе сприяє коханню. Атмосфера, музика, тепло, уважний персонал. Романтична вечеря у Копі – це не просто зустріч, а історія, яку хочеться зберегти в пам'яті назавжди. Свято в деталях.
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону.
1: 0-96-367-999-7
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

0: мама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, нова скварява і стара скварява, Клепарів і Кульпарків, Воля Висоцька і Воля Гамулецька, одним словом, усі росточанські закапелки від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. І сьогодні в нас 17 липня, п'ятниця.
2: Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень.
1: І завтра в нас 18 липня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 28 градусів. Тиск 742 мм, вологість 44%. Вранці на Росточі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. І вдень, і ввечері буде йти дощик, але дрібний. 54% ймовірність опадів, може так, може ні, буває. Отже, так чи інакше, вранці на базар точно сходимо, чого я вам і усім бажаю. Партнер програми – приправи світу. І приправи, і смаколики, і ще купа всяких цікавинок у Раві Руській поганого не зроблять. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

літній привіт! Мої дорогі володарі радіохвиль, найкращі слухачі та невиправні гурмани життя. На календарі сьогодні вже 17 липня, п'ятниця, і в ефірі з вами я, Роксолана Квітка. Ох, друзі, екватор літа позаду, липень смажить наповну, а я сьогодні трошки потерпіла радіоведуча. Мушу вам щиро зізнатися. Учора, в четвер, я була на весіллі. І це було так круто, що сьогодні мої ноги офіційно оголосили мені бойкот. Натанцювалася так, що кожен крок до мікрофона – це як сходження на Еверест у туфлях на підборах. Дівчата, ви ж мене розумієте? Оцей момент, коли на весіллі під кінець вечора ти вже викидаєш ті підбори кудись під стіл і танцюєш босоніж під українські коломийки. А на ранок думаєш, господи, а де взяти нові ноги? Але воно того варте. Весільний вайб влітку – це щось особливе. І щоб ви теж відчули цей драйв, але без крепатури в ногах, як у мене, я хочу увімкнути для вас неймовірний, душевний та надзвичайно залітаючий трек від Яромія «Весілля». Поїхали! Підспівуємо, згадуємо свої найкращі танці і налаштовуємося на п'ятничний релакс.

відчули активніше, ніж сьогодні я можу пересуватися. А тепер я зазирнула в наш святковий календар. Якщо минулого разу у нас було суворе чоловіче сузір'я, то сьогодні, 17 липня, у нас панує неймовірна, ніжна і водночас потужна жіноча енергія. Сьогодні свій день ангела святкують чарівні жінки з іменами – Вероніка, Маргарита та Марина. Дорогі наші, уся наша велика радіосім'я вітає вас зі святом. Бажаємо вам, щоб ваше життя було таким же солодким і соковитим, як стиглий липневий кавун. Нехай ваші чоловіки носять вас на руках, особливо після танців на весіллях. Гаманці ніколи не худнуть, а краса розквітає ще яскравіше. Нехай ваш ангел-охоронець завжди підтримає вас, де ви вирішили побігти на підборах. Якщо серед ваших подруг, колег чи рідних є власниці цих прекрасних імен, швиденько пишіть їм привітання, а ми додаємо музичного драйву для наших іменинниць. Слухаємо!

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
1: Смерть обходить, гуляй, дике поле.
0: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

одразу мої золоті, не відходячи від радіоприймачів, оголошую старт нашої традиційної п'ятничної інтриги. Ми розіграємо наш суперприз. Набір спецій від торгової марки «Приправи світу». І для цього вам потрібна абсолютно нова кодова фраза. Записуйте, запам'ятовуйте і надсилайте в сторіс нашого інстаграм. Танці до ранку. Так-так, дуже символічно для моєї сьогоднішньої кріпатури. Переходьте на сторінку Вільного радіо в інстаграм, шукайте віконечко для відповідей у сторіс та пишіть «Танці до ранку». Рівно о 20:10 у прямому ефірі в інстаграмі ми розіграємо наш літній подаруночок. А зараз слухаємо Андрій Кравченко.

Яка ж липнева п'ятниця без свіжого гумору? Ловіть хвилинку жартів, які точно піднімуть настрій. Лікарю, у мене серйозна залежність. Кожну п'ятницю липня мене нестримно тягне купити кавун, м'ясо на шашлик і вимкнути телефон. Ой, заспокойтеся, це не хвороба. Це здоровий український менталітет.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

ви знали, що сьогодні, 17 липня, увесь світ відзначає Всесвітній день емодзі? Так-так, тих самих маленьких смайликів у наших телефонах, без яких зараз не обходиться жодна смс-ка. До речі, дата обрана не просто так. Якщо ви подивитеся на емодзі календаря в айфоні, там зображено саме 17 липня. Цей день – просто ідеальний привід подумати, як емодзі рятують нас, коли ліньки писати слова. Тому прямо зараз пишіть у наш інстаграм трьома смайликами, як проходять ваші п'ятничні робочі години. Погнали! А ми додаємо вам класну музику. Михайло Грицька, з тобою хочу я.

дні спека, шипоче, кидай усе і їдь на озеро. Тож давайте дізнаємося, що нам підготували зірки. Ловіть свіженький астропрогноз для всіх стихій на ці вихідні. Стихія вогню – овни, леви, стрільці. Ваші вихідні пройдуть під девізом «Активний відпочинок». Зірки радять збирати друзів, закидати в багажник мангал і мчати на природу. Головне – не згоріть на сонці так само швидко, як ваші ідеї в понеділок зранку. Стихія землі – тельці, діви, козероги. Для вас зірки приготували рецепт тотального лінивого перезавантаження. Будь ласка, вимкніть робочі чати. Ваша ідеальна субота – це кондиціонер, холодний лимонад і серігал. А всі грядки та прибирання почекають. А щодо стихії повітря та стихії води, почуємо трішки згодом. Слухаємо музику.

що ж чекає стихії повітря та стихії води. Отже, стихія повітря – близнюки, терези та водолії. На повітряні знаки чекають несподівані зустрічі та романтика. Прогулянки вечірнім Львовом чи затишною Жовкою принесуть купу крутих емоцій. Спробуйте нову холодну каву і просто насолоджуйтесь моментом. Далі у нас стихія води – раки, скорпіони та риби. О, це ваші коронні дні. Вода кличе вас. Озера, басейни, річки. Ви повинні провести там максимум часу. Якщо немає можливості виїхати, хоча б наберіть прохолодну ванну спіною і розслабтеся. Ну і куди ж без гумору в липневу п'ятницю? Ловіть життєвий жарт дня. Мій план на літо – бути засмаглою, стрункою та заможною. На календарі вже 17 липня. Поки що я тільки заморилася. Не сумуйте, посміхайтеся, попереду чудові вихідні. А ми слухаємо чудову українську музику.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

Зірка казки та здійснення мрій. Саме 17 липня у Каліфорнії відкрився найперший у світі Діснейленд. Його збудував сам Волт Дісней. І в перший же день туди вишукувалися кілометрові черги. Знаєте, мені здається, що кожному з нас, дорослих і серйозних людей, які щодня вирішують купу проблем, платять за комуналку і ходять на роботу, іноді дуже потрібно увімкнути режим дитини. Дозволити собі подуріти, з'їсти солодку вату, пострибати під улюблену пісню на повну гучність. Літо – найкращий час для цього. Не будьте занудами цими вихідними. Дозвольте собі трошки дитячих радощів. А ми вмикаємо трек, під який просто неможливо встояти. Танцюйте разом зі мною.

0: реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

Якщо ви сьогодні прокинулися, подивилися в дзеркало і зрозуміли, що ваші плани на вихідні – це просто лежати в горизонтальному положенні і не рухатися, то знайте, це не лінь, це ви прислухалися до природи. Народні прикмети кажуть, якщо в липні вам страшенно хочеться відпочити, не сперечайтеся з космосом, організму видніше.

липень у розпалі, сонце смажить на повну, і асфальт в місті вже натякає, що час брати паузу. Ловили себе на думці, що вихідні – це як маленька демоверсія відпустки. Особливо влітку, коли хочеться просто сховатися в тіні дерев, зануритися в прохолодну воду або подивитися на гори. Напишіть мені, який ваш ідеальний формат літнього відпочинку. Ви за ліниве лежання біля води зірочкою чи за активний підкорювач вершин з рюкзаком за плечима? А поки ви пишете, тримайте три гарячі ідеї для подорожі Львівщиною цими вихідними. Поїхали! Отже, перша локація для шанувальників гір та величі – наскельна фортеця Тустань. Це ідеальна пам'ятка природи та археології, яка просто перехоплює подих. Велетенські скелі, де в середньовіччі височіла неприступна дерев'яна фортеця. Чому варто поїхати влітку? Тут неймовірне гірське повітря, панорами Карпат, від яких паморочиться в голові та прохолода лісу. Поруч облаштовані чудові прогулянкові стежки, є криниці з чистою водою та затишні галявини для пікніка. Дівчата, це ідеальне місце для крутих літніх фото в Інстаграм. Сукня до підлоги, скелі на фоні, і ви – королева середньовічного замку. А другу локацію і третю я розкажу трішки згодом. Слухаємо. Роман Скорпіон «Обійму».

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

тримайте локацію для любителів містики та фотосесій. Грот Прийма біля міста Миколаїв. Це дивовижне місце, яке часто порівнюють із декораціями до Володаря Перснів. Грот Прийма – це унікальна трирівнева карстова печера, де археологи знайшли рештки неандертальців. Чому варто поїхати влітку? Скельний комплекс схований в густому буковому лісі. Тож тут панує приємний затінок навіть у найгарячіший день. Самі скелі виглядають фантастично, наче химерні кам'яні колони з дірами. Якщо хочете відчути себе героями фентезі або зробити космічні фотографії в стилі Індіани Джонса, вам точно сюди. Тільки взувайте зручні кросівки, бо доведеться трохи піднятися лісовою стежкою. А для любителів справжнього карпатського релаксу я розкажу трішки згодом. Слухаємо музику.

зараз локація для справжнього карпатського релаксу. Водоспад Кам'янка, Сколівські Бескиди. Одне з найкрасивіших місць національного парку, де вода річки Кам'янка з шумом спадає з 6-метрової висоти на велетенські кам'яні брили. Чому варто поїхати влітку? Що може бути кращим у липневу спеку, ніж свіжість гірської річки? Біля водоспаду облаштовані оглядові майданчики. Поруч є галявини для відпочинку, де можна купити карпатського чаю, меду чи сувенірів. Зовсім поруч розташоване загадкове мертве озеро – Журавлине. З дзеркальною чорною водою та унікальне джерело живої сірководневої води. А зараз слухаємо трек, під який неможливо встояти. Ольга Полякова «Ча-ча».

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

Друзі, а я нагадую, що на Вільному радіо триває наш мега-ароматний та неймовірно смачний розіграш набору натуральних спецій. Якщо ваші літні страви, свіжі салати чи соковите м'ясо на мангалі досі чекають на той самий секретний інгредієнт, це ваш шанс усе виправити. Отже, наша кодова фраза на сьогодні звучить так. Танці до ранку. Якщо так, я вроді не помилилась. Танці до ранку. Отже, додайте смаку вашому літу разом із вільними людьми на Вільному радіо. А далі в нашому ефірі трек, який звучить так само гаряче, як добірний чілі. Слухаємо. Макс Барських, «Кольє».

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

дівчата і хлопці. Липень на дворі. Пляжний сезон у самому розпалі, і десь у паралельному всесвіті ми всі зараз мали б активно худнути, харчуючись виключно сонячним світлом та святим духом. Але кого ми обманюємо? Яка може бути дієта, коли попереду вихідні на горизонті пахне шашликами, а в холодильнику так гіпнотично і затишно світить лампочка? Ну не можна ж залишати борщ і котлетки на самоті в темноті. Їм там страшно. Як кажуть, найважче в дієті – це перші 3 дні, бо потім ти просто звикаєш. Звикаєш їсти вночі тихенько, щоб ніхто не почув шурхоту обгортки від ковбаси. Спеціально для всіх, хто сьогодні чесно намагався пити воду з лимоном, але подумки вже кусає за пишну булочку, присвячується наступний трек. Шалені дівчата з гурту «Лісапедний батальйон» точно знають усе про наші кулінарні гріхи та страждання. Слухаємо разом пісню «Дієта» на вільному радіо. Танцюємо так активно, щоб усі калорії згоріли ще до приступу.

Друзі, скажу вам по секрету. Гуляти на весіллі в будний день – це перевірка на міцність. Це коли ввечері ти кричиш гірко і танцюєш під дієту лісипедного батальйону, а зранку твій єдиний статус у житті – не чіпайте мене, я просто працюю радіоприймачем. Добре, що на радіо не видно моїх очей, бо вони сьогодні виглядають так, ніби я сама викрадала наречену і бігла з нею через ліс.

Мої любі слухачі, а давайте чесно. Яка ваша найулюбленіша весільна традиція? Оце дарування, коли треба стояти 3 години в черзі з конвертом і придумувати промову, яку ти забудеш на другому слові? Чи момент, коли ловлять букет нареченої, і незаміжні дівчата влаштовують там такий блокпост, що американський футбол відпочиває? Напишіть мені, а які найкурйозніші ситуації на весіллях відбувались з вами? Обіцяю нікому не казати. Ми ж тільки звучимо від Львова до Томашова, тому...

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

кожному весіллі є той самий активний родич. Зазвичай це якийсь троюрідний дядько нареченого, який о першій ночі підходить до тебе, плескає по плечу і каже: «О, а я тебе такою маленькою пам'ятаю». А ти стоїш, посміхаєшся і думаєш: «Клас, а я вас взагалі вперше в житті бачу, але дуже рада знайомству».

що ж, мої любі, наш драйвовий ефір підходить до свого завершення. Я нагадую, що результати нашого розіграшу з кодовою фразою «Танці до ранку» ви дізнаєтесь вже зовсім скоро, о 20.10 у нашому інстаграм. Швидше пишіть кодове слово, якщо ще цього не зробили. І тримайте дуже важливе нагадування. Наступного вівторка буде мій особливий авторський ефір. Я вже готую для вас купу ексклюзивних новин, неймовірних історій, свіжої музики та інтерактивів. Буде, дуже багато цікавого. Тож обов'язково позначайте цей день у своїх календарях, щоб не пропустити наше побачення в ефірі. Дякую Львову, рідній Жовкві, Равіруській, Куликові, Магерову, Потеличу та нашим людям у польському Томашеві за вашу неймовірну енергію сьогодні. Ви найкращі! Бережіть свої ніжки, танцюйте під правильну музику, смачно відпочивайте і любіть це літо! З вами була ваша Роксолана Квітка. Обіймаю кожного. Почуємось у вівторок.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама. Музика зіткана зі спокою. На вільному радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, нова скварява і стара скварява, Клепарів і Кульпарків, Воля Висоцька і Воля Гамулецька, одним словом, усі росточанські закапелки від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Ростославський, володар росточанських таємниць. І сьогодні в нас 17 липня, п'ятниця.
2: Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень.
1: І завтра в нас 18 липня, субота. Температура завтра має бути від 16 до 28 градусів. Тиск 742 мм, вологість 44%. Вранці на Росточі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. І вдень і ввечері буде йти дощик, але дрібний. 54% ймовірність опадів, може так, може ні, буває. Отже, так чи інакше, вранці на базар точно сходимо, чого я вам і усім бажаю. Партнер програми «Приправи світу». І приправи, і смаколики, і ще купа всяких цікавинок у Раві Руській поганого не зроблять. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і одна ціна від Львова до Томашова.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: РДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Місце, де ми дізнаємося про новинки українського музичного небосхилу. А цей небосхил завжди буде осяйний новими іменами та новими композиціями.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу бульові нова. Я рахувала.

0: Булювінова «Я рахувала». Емоційна та глибока історія з життя. Пісня, яка розкриває складний момент у взаємовідносинах, коли хтось повинен зробити перший крок. І так технічно це починається зі слова «вибач». Але найважливіше відбувається потім, коли потрібно насправді відпустити образу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми продовжуємо читати книжечку «Господи, навчи нас молитися». Ця книжка побачила світ в 1981 році. І мушу признатися чесно, коли я ще вчився в семінарії, а поступив я туди в 90-му році, ця книжка в нас з'явилася десь буквально через рік, і потрапивши мені в руки, я її прочитав буквально за одну ніч. Так багато описано про силу молитви, про всякі якості молитви, про те, якою вона має бути. Ми з таким захопленням читали і, скажу, вчилися, розпізнавали, що є добра молитва. Сьогодні ми читаємо черговий розділ цієї книжечки.

0: будьте уважні, бо щоразу ми читаємо щось нове і нове. Це автором є отець Юліан Катрій, монах Василіянин. Чи ви чули, браті і сестри, про те, що молитва має крила? Раз має крила, значить може літати. Ну, не йдеться про те, чи літає молитва, але говориться, чи молитва в силах піднімати нас. Що помагає до успіху в молитві? Ось так називається новий розділ. Читаємо в книзі Товита, 12 глава, 8 вірш. Молитва з постом і милостинею є щось краще, як збирати скарби. Отож, читаємо. Одне оповідання каже, що був чоловік, який мав трьох приятелів – гроші, жінку і добрі діла. При своїй смерті він прощається з ними і каже до грошей: «Бувайте здорові, бо я вмираю». А вони до нього: «До побачення, приятелю. Коли ти помреш, то ми засвітимо свічку за спокій твоєї душі». Жінка при прощанні обіцює відпровадити його на цвинтар і помолитися за нього. Приступає третій приятель – це його добрі діла. «До побачення», – каже вмираючий. А вони відповідають: «Ні, не до побачення, бо ми не розлучаємося з тобою. Доки живеш, ми з тобою, а по твоїй смерті ми йдемо з тобою до вічності». Отож, він помер. Гроші засвітили свічку, жінка відвела його на цвинтар і помолилася, а добрі діла пішли з ним на Божий суд. Дотепер ми чули про різні умови і прикмети молитви, щоб вона була Богові мила і мала успіх. І тут хочемо сказати ще дещо про ті засоби, що помагають до успіху в молитві. Святе Письмо навчає нас, що Господь Бог тоді найрадше вислуховує нашої молитви, коли їй спомагають добрі діла – піст, милостиня і покута. Коли це спільна молитва та коли вона пливе з уст праведної людини. Отже ж, молитва і добрі діла. Святий Августин каже, якщо хочеш, щоб твоя молитва взносилася до Господа Бога, то дай їй два крила – піст і милостиню. Подібно говорить і святий Василій Великий, бо він каже: «Піст заносить молитву до неба і стає для неї наче крилами до лету вгору». Піст, отже, перше крило молитви. Це одне з добрих діл, у якому Бог має велике вподобання. Спитаєте, чому? Бо піст є ознакою духа жертви і покути. Він – вияв панування духа над тілом. Він – це ознака, що ми любимо Бога більше, ніж себе і ніж свою вигоду. У житті Ісуса Христа наглядно бачимо, що до деяких рішень і діл Він приготовлявся молитвою і постом. Заки виступав публічно як Месія, то Він найперше провів 40 днів у пустелі на молитві і пості. Те саме робили великі і святі люди. Коли Мойсей дістав від Господа Бога таблиці Божих заповідей на горі Синай, коли це сталося? Щойно по тому, як він найперше провів там 40 днів і ночей на молитві і у пості. У вавилонській неволі заки цариця Естера юдейка відважилася піти до царя Ксеркса благати його, щоб помилував ізраїльський народ, бо він був призначений на загибель. То вона найперше наказала всім юдеям через 3 дні і 3 ночі постити і молитися, і те саме робила вона сама. І хоч ситуація виглядала безнадійна, але піст і молитва перемогли. Цар вислухав просьби цариці і помилував її народ. Читаємо у Святій Євангелії, що одного разу один батько приводить свого біснуватого сина до апостолів, щоб вони його уздоровили. Та вони не були в силі вигнати з нього біса. Опісля вони питають Ісуса про причину того, а Він їм каже: «А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом». Це описано в 17 розділі Євангелія від Матея. До посту ми могли б додати ще і інші покутні діла, як поклони, залишення розваги чи забави, відректися хоч би на якийсь час від курення чи пиття алкоголю. А от милостиня – це друге крило молитви. Святий апостол Павло називає милостиню пахощами солодкими, жертвою приємною, Богові вгодною. Це Филип'ян, 4 глава, 28 вірш. Чому милостиня така Богові мила? Бо пливе з любові до Бога і ближнього. Бо в ближньому бачить самого Христа. За наші діла любові ближнього колись Христос Господь судитиме нас на страшному суді. Тому каже святий євангелист Іван: коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед ним своє серце, то як любов Божа може перебувати в ньому? Перше послання Івана, 3 глава, 17 вірш. Кілька літ тому помер у Чикаго багатий індустріаліст, практикуючий католик Франк Льюіс. Він увесь свій великий маєток записав на потреби католицької церкви і на різні добродійні інституції. Від своїх молодих літ він стало давав частину свого маєтку на Боже. І сам часто говорив: «Я уважаю себе спільником Господа Бога. З ним я ділив мій доробок через ціле своє життя». Ось бачите, яке широке і щедре християнське серце. Та може хтось сказати, йому легко було давати, бо він мав мільйони. Тут не справа в мільйонах, а в наставленні нашого серця і розумінні жертви. Ісус Христос у Святому Євангелії хвалить бідну вдову не за те, що дала на Божий храм мільйони, а за те, що зі щирого серця дала дві останні лепти. І Господь сказав: «Істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула до скарбнички більш від усіх. Усі, бо вони вкинули як дар Божий з їхнього надлишку, вона ж з убоства свого поклала весь свій прожиток, який мала». Це 21 глава Євангелія від Луки. Тепер поговоримо про спільну молитву. Отже, спільна молитва має в Бога більшу силу, ніж молитва поодинці. Так виходить зі слів Христових, бо він каже: «Бо де двоє або троє, каже він, зібрані у моє ім'я, там я посеред них». Матея 18:20. Святий апостол Павло в листі до Ефесян заохочує їх до спільної молитви словами: «Проказуйте між собою в голос псалми і гімни та духовні пісні, співайте та прославляйте у серцях ваших Господа». Ефесян 5:19. Великий успіх має в Бога молитви цілої громади чи церкви. Читаємо в апостольських діяннях, що цар Ірод був ув'язнив апостола Петра. А щоб вірні його не викрили, або щоб він не міг втекти, то його заковано в тяжкі ланцюги, з ним було два жовніри день і ніч. Крім того, ще й сильна залізна брама і чотири чвірки вояків стерегли в'язницю. І сказано, що між тим церква молилася горливо Богові за нього. Молитва громади доконує чуда. Вночі прийшов до Петра ангел, кайдани впали, брама отворилася, і Петро вийшов вільний. Це в книзі Діянь, 12 глава, 3, 10 вірш. Ось якою є сила спільної ревної молитви. Святий апостол Яків каже, що ревна молитва праведника має велику силу. А це тому, бо праведні – це Божі приятелі, і тому їх Бог радо вислуховує. Це пригарно бачимо на прикладі пророка Іллі. Ілля був чоловік такий самий, як ми, каже апостол Яків. Він почав молитися, щоб дощу не було, і не було на землі дощу 3 роки і 6 місяців. Потім він знову помолився, і небо дало дощ, а земля вродила плід свій. Послання Якова, 5 глава, 17, 18 вірші. Наша молитва передусім тоді Богові мила, коли молимося з чистим серцем. Тож, за ким маємо щось важливого в Бога просити, погляньмо найперше на наше серце, чи воно чисте. А як ні, то найперше поєднаємося з Богом у святій сповіді. Що сказали б, коли б хтось прийшов до високопоставленої особи з великою просьбою, але з брудним лицем, брудною одежею і навіть непричесаний? Знаний американський письменник і журналіст Фултон Оуслер пише про себе, що коли був малим хлопцем, то його мати однієї неділі була вбрала його в найкращу одіж і наказала нікуди не йти. Вони мали йти відвідати свою тітку. Він якийсь час тримався коло хати, але надбіг сусідній хлопець і почав його прозивати. Малий Фултон побіг за ним, щоб його покарати, та той був сильніший і кинув його в калабаню з болотом. Можна собі уявити, як тепер малий Фултон виглядав у своїм святочнім убранні. Та втім, над'їхав з візочком чоловік, що продавав морозиво. Фултон забув про себе і скоро побіг до мами просити грошей на морозиво. А мати, коли побачила його обличчя і вбрання з болотом, сказала до нього: «Поглянь на себе! Ти не є в стані просити що-небудь!» Автор в кінці додає від себе: «Багато літ минуло від тієї події, як мені стало ясно, що часто, коли просимо в Бога помочі, ми найперше повинні поглянути на нас самих. Може, і ми не є в стані просити у нього що-небудь». Стараємося, отже, наші молитви скріпляти добрими ділами, постом, милостинями і пожертвами на добрі цілі. Радо берімо участь у спільних моліннях церкви. Притім, глядімо, щоб нашу молитву ми засилали до Бога чистим серцем, а тоді успіх нашої молитви буде запевнений. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: На вільному радіо Королівського міста.
1: Казка про Миланку і чарівну паличку-помічницю. Жила-була дівчинка на ім'я Миланка. Вона була мрійлива і дуже любила чари. Одного разу, гуляючи в старому саду, Миланка знайшла на землі дивовижну річ. Маленьку, гладку паличку, прикрашену сріблястою стрічкою. Коли Миланка взяла її до рук, паличка яскраво засвітилася. «Ого, це справжня чарівна паличка!» – зраділа Миланка. Вона одразу почала думати, що б таке зробити. «Хочу, щоб моя кімната сама прибралася!» – скомандувала вона і махнула паличкою. «Ф'ють!» – іграшки самі застрибнули в кошик, а книжки полетіли на полиці. «Чудово! А тепер хочу, щоб мої уроки самі зробилися!» Знову махнула паличкою. «Ф'ють!» Зошит і ручка самі заповнили сторінки. Миланка була в захваті. Тепер вона могла не робити нічого. Ні прибирати, ні вчитися, ні допомагати мамі. Паличка робила все. Вона цілими днями просто сиділа і дивилася, як паличка робить її справи. Але через кілька днів Миланка помітила дивні речі. Коли вона захотіла погратися зі своєю улюбленою лялькою, то не змогла пригадати, де лежить її сукня. Адже паличка прибрала її сама, і Миланка не знала, куди. Коли вона захотіла розповісти друзям про нову книжку, то не змогла, бо паличка зробила уроки, а сама Миланка не прочитала жодного слова. А одного ранку мама попросила її допомогти спекти пиріг. «Я зараз», – сказала Миланка і дістала паличку. «Ф'ють!» Пиріг з'явився на столі, але він був холодний і зовсім несмачний. Він не пахнув курицею і не був зроблений з любов'ю. Миланка засмутилася. Вона зрозуміла. Вона перестала знати, де що лежить, бо не прибирала сама. Вона перестала знати, що написано в книгах, бо не читала сама. Вона перестала відчувати радість від зробленої роботи, бо пиріг був зроблений не її руками. Миланка зітхнула і відклала чарівну паличку на високу полицю. Вона сама почала прибирати і одразу знайшла сукню для ляльки. Вона сама почала читати і одразу змогла розповісти друзям цікаву історію. Вона сама допомогла мамі спекти новий пиріг, і він був найсмачніший. Чарівна паличка залишилася на полиці як нагадування. Найкращі дива ми робимо самі. Повчання діткам. Пам'ятайте, діти, усі ми мріємо про чарівну паличку. Але справжня радість приходить не від того, що хтось робить роботу за вас, а від ваших власних зусиль. Навчитися робити щось самостійно – це і є найбільше чарівництво. Не лінуйтеся, робіть уроки, прибирайте і допомагайте батькам самі, щоб завжди знати, де що лежить, і пишатися своєю працею.
2: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів дитячих товарів «Бейбі Топ».

0: Це твій романтичний вечір у королівському місті.
1: Якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти всю ночь.

0: Мама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

історія одного хіта на вільному радіо. Не часто пісня французькою мовою стає світовим хітом номер один. Хоча таке все ж трапляється. Пісня Ванеси Параді «Жолі таксі» в 1987 році очолила хіт-паради в 14 країнах. І це була справжня сенсація. Весь світ був просто зачарований безпосередньою манерою виконання і природною красою співачки, якій в той момент виповнилося лише 14 років. В одну мить до дівчинки була прикута увага всіх французьких таблоїдів. Обкладинки зарісніли її зображенням, а журналісти приклеїли до неї ярлик нової Лоліти. Пісня звучала звідусіль, але через це хвиля обожнювання швидко змінилася на хвилю ненависті. Особливо дісталося дівчинці від своїх однокласників. Їй навіть довелося змінити через це школу. Зараз Ванеса так згадує ті часи. Протягом 3 років будь-який перехожий міг смикнути мене за волосся або образити. І все через цю пісню, яка, можливо, занадто часто звучала по радіо. Однак це дійсно класна пісня.

0: одного хіта на вільному радіо.
1: Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-трон!
0: Це ваш Матвій Міцний! Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці!

0: Не формат на вільному.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Вхід у змінному взутті». Легендарний український реп-гурт, який став першим представником хіп-хоп-культури в нашій країні. Гурт було створено ще в 1989 році в Рівному. Вже тоді, в атмосфері творчих експериментів, два юних таланти заклали фундамент для майбутнього українського репу. Перші кроки гурту пов'язані з участю палаців піонерів, де хлопці вперше демонстрували свої музичні здібності, а згодом, завдяки виступам на фестивалі «Червона рута», завоювали серця слухачів по всій Україні. Не зупиняючись на досягнутому, гурт переїхав до Києва, продовжуючи свій творчий шлях і надихаючи нові покоління реперів своїм автентичним звучанням та сміливими експериментами. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

Слухай серцем. Це твоє вільне радіо. Try not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: радио. Живи в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.